život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

си мой уйди. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude men, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude men, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ovo izdanje za četvrtak, 10. dan mjeseca septembra, nadam se da je pred nama jedan uspješan, fin i ugodan dan. Moje ime je Azra Grbo, a što se tiče jutarnjeg programa, obilje informacija i mnogo dobre muzike. Kao i svakog jutra slušamo jednu ljubav, jednu mati, ali prije toga da čujemo šta nam kažu u AMK-u.
3: Kupovati je lako uz akciju AMK-o.
4: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
3: AMK-o Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Canlı olsun, basit olsun, darısı megahertz'e.
1: A kao i obično, među prvim informacijama, informacija kakvo nas to vrijeme očekuje danas. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiše i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Maksimalna temperatura od 15, odnosno 16 do 22, tu u Krajini, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne moguće lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 16, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. Ovo jutarnji program Radija Vogošća slijedi Dino Merlin i 10 mlađa.

0: Radio Vogošća.
1: 7 sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Evo informacije o stanju na cestama u našoj zemlji. U Bihamku kažu, nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubnja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati, saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. E kada vidimo koliko ima radova na ovim putevima u Bosni i Hercegovini, čovjek bi rekao, fakat imamo odlične puteve. Ali eto, ide jabuka, tuga ti i ja.

kamen. Došao siromašak bogatašu da ga zamoli za pomoć u nevolji. Bogataš mu ne htjede pomoći, nego ga otjera. Siromašak se poslije izvjesnog vremena opet vratio da ga još jednom zamoli, neka ga bar sasluša. Gubi se kad ti kažem, reče bogataš, dohvati kamen i baci ga na siromaha. Siromah podiže kamen, stavi ga u njedra i reče: nosit ću ovaj kamen sve dok mi se ne pruži prilika da ga bacim na onoga ko me njime gađao. I prilika je naišla, ali ne tako brzo. Bogataš je zapao u dugove. Njegovo su imanje prodali, a njega osudili na zatvor. Kad su ga stražari sprovodili, tu se zadesio siromah. Još uvijek je u njedrima nosio onaj kamen. Izvadi ga i zamahnu. Ali se u posljednji čas predomisli. Baci kamen na zemlju i reče: uzalud sam tako dugo nosio taj kamen u njedrima. Dok je taj čovjek bio bogat i moćan, bojao sam ga se. A sada mi ga je žao.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Poštovani slušaoci, na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte. Građani se guše, vlast samo pozira. Oglasili se zvančnici, Trump dobio mračno upozorenje. Njegovi najbliži saradnici strahuju da bi rat s Iranom mogao trajati do kraja mandata. Serijski ubica pred smrtnom kaznom nakon 30 godina bit će pogubljen zbog ubistva muškarca na Floridi. Drama u Beogradu. Vračarska grupa iznudila 20.000 eura, uhapšeni tokom primopredaje novca. A evo što piše oslobođenje. Branislav Puhalo, Mladićev tjelohranitelj, kaže da je Đinđić volio Ratka i imao je ponudu za njega. Pripremite kišobrane, ljeto nas napušta, evo kako nas vrijeme očekuje danas. Trump će svakom Amerikancu dati po 5.000 dolara ukoliko republikanci pobjede. Crnogorsko primorje, poznati hotel na Jadranu, ide na prodaju, procijenjene na 30 milijuna eura. Rezime sportske srijede, željezničar savladao Sarajevo. Eto, znači, avaz ili oslobođenje, kako želite, ali u svakom slučaju, Radio Televizija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Saobraćajna nesreća na domak Cazina u kojoj je teško povrijeđeno troje djece ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju. Građani ovog grada još se nisu oporavili od tragičnog događaja, a okupili su se na mirnom protestu. Poručeno je da ni jedna suza niti kap krvi više ne smiju pasti na krajiškim cestama, te da se mora stati u kraj obijesnim vozačima. Više hiljada demonstranata okupilo se na ulicama glavnog grada Slovenije kako bi izrazilo oštar revolt zbog zvančnog otvaranja izraelske ambasade u Ljubljani. Protest pod sloganom "Ne genocidnoj ambasadi" održan je u trenutku kada je izraelski ministar vanjskih poslova boravio u zvančnoj posjeti Sloveniji. Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom noćnog iranskog napada na američku zračnu bazu u Jordanu, objavio je CBS prevodeći, prenoseći navode svoje reporterke Jennifer Jacobs. Napad je izveden na zračnu bazu u Jordanu koja predstavlja jedno od ključnih američkih čvorišta za zračne operacije protiv Irana. Sjedinjene Američke Države na toj lokaciji imaju desetine vojnih aviona. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice je na pozorišnom trgu Susan Sontag izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate "Tri boje cvekli". Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. Na području Krajine i dijelu sjevera temperature zraka između 21 i 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Najteža požarna sezona u Bosni i Hercegovini, to je tema razgovora o unapređenju statusa vatrogasaca. Ova godina bila je najteža u Bosni i Hercegovini kada je riječ o požarnoj sezoni. Vatrogasci zaslužuju da im se status unaprijedi i poboljšaju prava. Ovo je između ostalog bila tema sastanka predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, profesionalnih vatrogasaca i Vlade Federacije. Razgovaralo se o nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu donosi rješenja koja bi trebala unaprijediti status profesionalnih vatrogasaca i urediti njihova prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Cilj je jasnije regulisati njihov položaj imajući u vidu specifičnost i rizike posla koji svakodnevno obavljaju. Već imamo ljude koji imaju 15 godina neprekidnog staža, neki već idu u penziju. Vrlo je bitno da oni svi uživaju te posebne uslove rada, da nekog ne propustimo. Njih trenutno ima na prostoru federacije oko 900. Dakle, uzeli smo procjenu da 10%, recimo sljedeće godine, ide u penziju, vjerovatno neće ni toliko. To je neki iznos od 400.000 maraka za iduću godinu, rekao je Aldin Brašnić, privremeni direktor Federalne uprave civilne zaštite. Potreba za efikasnijim sistemom zaštite od požara posebno je izražena tokom ovogodišnje požarne sezone. Vatrogasci su mjesecima na terenu, a požari ne jenjavaju. Znači, nakon više mjesečne borbe s požarima i svakodnevnog angažmana na terenu, ostaje da se predložena rješenja kroz dalju proceduru sprovedu u konkretne izmjene zakona. Time bi se uz jačanje sistema zaštite i spašavanja konačno uradio i uredio status onih koji su na prvoj liniji. Vatrogasci zaista jesu pravi heroji i zaslužuju da se njihov status i riješi adekvatno.

0: Radio Vokušća.
1: 8:24, su poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Meteorolozi su već najavili da nam stiže zahlađenje. Znači, poznato je kako nas to vrijeme očekuje danas i u narednim danima, ali kako se to odražava na nas? Evo informacije. Opća slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje. Povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženije jugo kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Negativni efekti promjene vremena djelomično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka. U svakom slučaju pratimo sve ono što se dešava danas u Bosni i Hercegovini, ali i šire, i sve to prenosimo u jutarnjem programu sve do 11 sati.

0: vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Saobraćajna nesreća kod Cazina u kojoj je teško povrijeđeno troje djece ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju. Građani Cazina još se nisu oporavili od tragičnog događaja i okupili su se na mirnom protestu. Poručeno je da ni jedna suza niti kap krvi više ne smiju pasti na krajiškim cestama, te da se mora stati u kraj obijesnim vozačima. Više hiljada demonstranata okuplo se na ulicama glavnog grada Slovenije kako bi izrazilo oštar revolt zbog zvančnog otvaranja izraelske ambasade u Ljubljani. Protest pod sloganom na genocidnoj ambasadi održan je u trenutku kada je izraelski ministar vanjskih poslova boravio u zvančnoj posjeti Sloveniji. Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom noćnog iranskog napada na američku zračnu bazu u Jordanu, objavio je CBS. Napad je izvršen na zračnu bazu u Jordanu koja predstavlja jedno od ključnih američkih čvorišta za zračne operacije protiv Irana. Sjedinjene Američke Države na toj lokaciji imaju desetine vojnih aviona. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice je na pozorišnom trgu Susan Sontag izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekli. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

9:26, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća, a kantonalno javno komunalno preduzeće Rad obavještava korisnike da uskoro počinje jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada. Znači, to je jesenja akcija koja naravno traje na području kantona Sarajevo, i to od 10. oktobra do 1. novembra ove godine. Građani će kabasti otpad moći iznijeti isključivo subotom i nedjeljom prema rasporedu za općinu kojoj pripadaju, a otpad je potrebno odložiti na unaprijed određene lokacije u mjesnim zajednicama, i to već znamo gdje su te lokacije. Evo termina: Stari grad i centar 10. i 11. oktobar, Novo Sarajevo i Novi grad 17. i 18. oktobar, i Liđa, Hadžić i Trnovo 24. i 25. oktobar, Vogošće i Ilijaš 31. oktobar i 1. novembar. Znači, Vogošćani će kao i Ilijašani svoj kabasti otpad moći odložiti 31. oktobra i 1. novembra. Preduzeće Rad će tokom radne sedmice od ponedjeljka do petka prikupljati kabasti otpad koji je pravilno odložen na predviđene lokacije tokom prethodnog vikenda. Građani kabasti otpad trebaju odložiti isključivo na lokaciju određenu za njihovu mjesnu zajednicu i u predviđenom terminu. Nije dozvoljeno ostavljanje kabastog otpada pored kontejnera za komunalni otpad na javnim površinama ili drugim lokacijama koje nisu predviđene za odlaganje. Detaljan spisak lokacija bit će objavljen putem kanala informisanja preduzeća Rad, kao i na njihovoj web stranici. Građani koji kabasti otpad žele odložiti izvan termina akcije mogu ga tokom cijele godine predati u reciklažnim dvorištima preduzeća Rad na tri lokacije: Adema Buće 556 u sklopu sanitarne deponije Smiljevići, Paromlinska 64 preko puta Vele pekare, Željeznička 2, industrijska zona Ilijaš. Iz preduzeća Rad podsjećaju građane da poštivanjem rasporeda i pravilnim odlaganjem otpada doprinose čistim javnim površinama i efikasnijem radu komunalnih službi. Mi se naravno pridružujemo ovome što su saopćili iz preduzeća Rad. Treba voditi računa o svojoj životnoj sredini, posebno o svojoj lokalnoj zajednici, mjestu gdje živimo, zbog zadovoljstva i ugodnijeg života svih nas. Thank you.

Radio Vogošća. Stanovnici naselja kod Hadžića zabrinuti, pojavio se medvjed u blizini škole. Stanovnici nekoliko naselja na području općine Hadžići ponovo upozoravaju na pojavu medvjeda u neposrednoj blizini kuća i mjesta kojim se svakodnevno kreću građani, a posebno djeca. Prema informacijama koje su dostavili mještani, medvjed je oko 18 sati viđen u mjestu Korča, selu kod Tarčina, u blizini tamošnje područne škole. Snimak životinje izazvao je zabrinutost među stanovnicima, posebno zbog blizine škole. Jedan od roditelja poručuje da svoje dijete neće slati u školu dok se ova situacija ne riješi. Moje dijete neće ići u školu dok se ovo ne riješi, tako da znate, i direktore škole i uprava i svi ostali, toliko, poručio je zabrinuti roditelj. Mještani navode da Korča nije jedino mjesto na području Hadžića gdje je zabilježena pojava medvjeda. Kako tvrde, životinja je primijećena i u drugim mjestima i to duže vrijeme. Građani traže od općine Hadžić i kantona Sarajevo i drugih nadležnih institucija da hitno razmotre situaciju i pronađu zakonski dozvoljeno rješenje koje će zaštititi stanovništvo i životinje. Mještani ukazuju na to da požari i druge promjene u prirodnim staništima mogu utjecati na životinski svijet i kretanje divljih životinja, zbog čega smatraju da je potreban stručan i koordiniran pristup. Poručuju da sama upozorenja građanima da budu oprezni više nisu dovoljna, posebno kada se velike divlje životinje pojavljuju u neposrednoj blizini naselja i škola.

0: Radio Emocija. Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je apel državama članicama Ujedinjenih naroda da javno osude državno i institucionalno veličanje Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Ministarstvo ističe da Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida obavezuje države da sprječavaju i kažnjavaju genocid, dok Povelja UN-a predstavlja temelj međunarodnog mira, pravde i poštovanja međunarodnog prava. Više hiljada demonstranata okupilo se na ulicama glavnog grada Slovenije kako bi izrazilo oštar revolt zbog zvančnog otvaranja izraelske ambasade u Ljubljani. Protest pod sloganom Negenocidnoj ambasadi održan je u trenutku kada je izraelski ministar vanjskih poslova boravio u zvančnoj posjeti Sloveniji. Velika operacija potrage i spašavanja u toku je kod zapadnog filipinskog ostrva Palawan nakon što se zapalio putnički trajekt, pri čemu je poginulo 5 osoba, a desetine putnika su nestale. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice je na pozorišnom trgu Susan Sontag izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekli. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tugu briše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to zbog ljubavi.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 10:15, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Evo informacije koja će obradovati Vogošćane. U Sarajevo stigla još dva nova trolejbusa, a uskoro stiže i nova trolejbuska linija. U Sarajevu su stigla još dva nova Solaris trolejbusa, čime je nastavljena isporuka ukupno 10 novih vozila namijenjenih unapređenju javnog prijevoza u kantonu Sarajevo. Posljednja dva trolejbusa trebala bi stići tokom naredne sedmice. U međuvremenu su u toku testiranja vozila, nakon čega će biti spremna za uključivanje u redovni saobraćaj. Isporukom svih 10 trolejbusa bit će dodatno pojačan javni prijevoz na postojećim linijama, ali bi se trebala otvoriti mogućnosti za uvođenje nove linije. Nakon što sva vozila budu isporučena, stvaraju se uslovi da prvi put nakon rata ponovo bude uspostavljena trolejbuska linija 106 otoka Vogošća. Nova vozila trebala bi doprinijeti većem kapacitetu i pouzdanijem odvijanju trolejbuskog saobraćaja u Vogošću, u Sarajevo, oprostite. Nego razmišljam, ova nova linija, odnosno nova stara linija, evo ta informacija će svakako obradovati Vogošćane, znači to je ona prijeratna linija 106 otoka Vogošća. Super!

a kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija najavilo je novi prekide u vodosnabdijevanju. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, saopćili su iz Vika. Zbog toga, kako su dodali, može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Osijek, Paljevska, Izeta Karšića, Tome Mendeša, Partizanskog odreda, Zvijezda, Braće Kršo, Radinka Bazovića, Bosanske Gazija, Pejton, Gaj Brdo, Šamin Gaj, Amira Krupalije, Osmana Đikića i Šerifa Loje. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, tako poručuju iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija Sarajevo. Mi u nastavku slušamo nešto staro Almira Janovića, Ako je suđeno i Ambasadori, Kad te jednom nađem.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: A Vrhovni sud RS-a u svojoj reviziju koju je podnio BHRT i preinačio je odluku Višeg privrednog suda u Banjoj Luci od 12. maja 2026. godine u dijelu koji se odnosi na potraživanje RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prinosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u RS-u potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po tom iznosu i još jednom se potvrđuje da BHRT ima pravne argumente i da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa, naveli su iz BHRT-a. Navode da odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a i potvrđuje opravdanost i insistiranja BHRT-a da se odnosi sa RTRS-om rješavaju isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene, pravnih propisa. Znači, Vrhovni sud RS-a odlučio da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Treba će mi tvoje tijelo, kad oči zatvorim.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je apel državama članicama Ujedinjenih naroda da javno osude državno i institucionalno veličanje Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Ministarstvo ističe da Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida obavezuje države da sprječavaju i kažnjavaju genocid, dok Povelja UN-a predstavlja temelj međunarodnog mira, pravde i poštovanja međunarodnog prava. Više hiljada demonstranata okupilo se na ulicama glavnog grada Slovenije kako bi izrazilo oštar revolt zbog zvančnog otvaranja izraelske ambasade u Ljubljani. Protest pod sloganom "Ne genocidnoj ambasadi" održan je u trenutku kada je izraelski ministar vanjskih poslova boravio u zvančnoj posjeti Sloveniji. Velika operacija potrage i spašavanja u toku je kod zapadnog filipinskog ostrva Palawan nakon što se zapalio putnički trajekt, pri čemu je poginulo 5 osoba, a desetine putnika su nestale. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice je na pozorišnom trgu Susan Sontag izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekli. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je apel državama članicama Ujedinjenih naroda da javno osude državno i institucionalno veličanje Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Ministarstvo ističe da Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida obavezuje države da sprječavaju i kažnjavaju genocid, dok Povelja UN-a predstavlja temelj međunarodnog mira, pravde i poštovanja međunarodnog prava. Više hiljada demonstranata okupilo se na ulicama glavnog grada Slovenije kako bi izrazilo oštar revolt zbog vančnog otvaranja izraelske ambasade u Ljubljani. Protest pod sloganom negenocidnoj ambasadi održan je u trenutku kada je izraelski ministar vanjskih poslova boravio u zvančnoj posjeti Sloveniji. Velika operacija potrage i spašavanja u toku je kod zapadnog Filipinskog ostrva Palawan nakon što se zapalio putnički trajekt, pri čemu je poginulo 5 osoba, a desetine putnika su nestale. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice je na pozorišnom trgu Susan Sontag izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekli. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalni pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radio Vogošća.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan sa talasa Radija Vogošća, 12 sati i 10 minuta, vi slušate popodnevni program našeg radija. Ovog jutra je sa vama trebala da se druži kolegica Advija Tirić, ali evo ona nije tu i da kažem da će u drugoj smjeni sa vama biti kolega Edhem Đuho. Moje ime je Azra Grbo, a promjena vremena stiže uskoro. BH Meteo najavio pljuskove i grmljavinu u Bosni i Hercegovini. U nastavku dana Bosnu i Hercegovinu očekuju nove padavine uz lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema prognozi BH Metea, padavine će danas biti najzastupljenije u dijelovima sjeverozapadne, srednje i istočne Bosne. Glavnina padavina očekuje se od noći na petak 11. septembra, kada će se kiša i pljuskovi postepeno proširiti na cijelu zemlju. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom kao i obilnije padavine. Obilnije padavine najizglednije su u dijelovima sjeverozapadne, zapadne i jugozapadne Bosne, zatim u srednjoj Bosni te na području Hercegovine. Prema navodima BH Meteo očekuje se da će kiša ugasti postojeće šumske požare u našoj zemlji. Padavine će ujedno donijeti olakšanje nakon dužeg perioda visokih temperatura, a za vikend se očekuje svježije i stabilnije vrijeme. U subotu još je moguća kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, dok se u nedjelju očekuje prilično i pretežno sunčano vrijeme. Nedjeljno jutro bit će prohladno zbog vedrog vremena, lokalno je moguć i slab mraz. Prema prognozi BH Meteo, mraz je moguć prvenstveno po visoravnima i mrazištima. Eto ga, ode nam ljeto. A žalili smo se zaista, jesen stiže, a lagano i zima. E, da vidimo šta nam tu ide u nastavku. Blago onom ko te ne sanja, Alisa. Pa hajde da čujemo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, 12:31, vi to već znate, navikli ste, ovo je vrijeme kada slušamo mini koncert Sevdaha. Sigurna sam da ćete uživati u izvedbama Zekerijaha Džezića. Evo pjesme koje sam odabrala: Bosno moja lijepih planina, imam jednu želju, koli mi te muti ljepotice. Pa uživajte.

Radio Vokšća. Ostalo je desetak minuta do 13 sati, poštovani slušaoci, a poznate su cijene ulaznica za utakmicu Bosna i Hercegovina-Švedska. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavijestio je navijače o kupovini ulaznica za predstojeće domaće utakmice Lige nacija. Zmajevi će na svom terenu ugostiti selekcije Švedske, Poljske i Rumunije, a posebno u fokusu je utakmica sa Švedskom, s obzirom da će to biti posljednji meč Edina Džeke u nacionalnom dresu. Saopštenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine glasi: reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilno polje u Zenci odigrati utakmice sa Švedskom 2. oktobra ove godine u 20 sati i 45 minuta, Poljskom 5. oktobra u isto vrijeme i Rumunijom, znači 17. novembra u 20 sati i 45 minuta. Cijene pojedinačnih ulaznica za narednu utakmicu će iznositi: tribina zapad 60 maraka, tribina istok 50, tribina sjever i jug 40 maraka. Eto, sigurna sam da svi željno iščekujete, svi ljubitelji fudbala, nogometa iščekujete ove utakmice, a naravno i svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu će jako navijeti za naše Zmajeve. Neka im je sretno.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Bogošća.
2: Poštovani slušaoci, 13 je sati, vrijeme za vijesti. Ratni ministar unutrašnjih poslova RS-a Mićo Stanišić, kojeg je Haški tribunal osudio na 22 godine zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, ponovo je zatražio od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove puštanje na prijevremenu slobodu. U kliničko-bolničkom centru Split jutros je preminula još jedna osoba teško povrijeđena u velikom požaru koji je 13. avgusta buknuo na području Omiša. Radi se o ženskoj osobi u dobi od 58 godina koja je preminula uprkos naporima medicinskog osoblja i primjeni najsavremenijih metoda liječenja, navedeno je iz ove bolnice. Velika operacija potrage i spašavanja u toku kod zapadnog filipinskog ostrva Palawan nakon što se zapalio putnički trajekt, pri čemu je poginulo 5 osoba, a desetine putnika su nestale. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice je na pozorišnom trgu Susan Sontag izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekli. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne, u ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku, a po Bosni lokalni pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

u zapadnoj Evropi, te da je nadmašen prethodni rekord postavljen 2003. godine. I zaista je bilo vrelo ovo ljeto, ali po svemu sudeći na izmaku je, iako sada meteorolozi onako dugoročno najavljuju da će još uvijek biti lijepi dana i da ćemo uživati u finoj jeseni. Mi dalje pjevamo i sviramo.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: U 14 sati i 10 minuta idemo do Bihamka. Kažu Bihamku zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva terenska vozila koje se dogodilo na petlji Lašva. Isključena traka za Vitez, saobraćaj je potpuno obustavljen, a na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok u većem dijelu zemlje je još uvijek suho. Vozačima se savjetuju da smanji brzinu, povećaju osjećanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene brzine na graničnim prijelazima Hum i Zubci. Pojačani promet putnički vozila na ulaz u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Kad smo počeli svakom muzikom, bila je to Elvira Voća i Samokontrola. U nastavku slušamo Dinu Merlina. Kad sve ovo bude juče, zatim ćemo slušati Marketing, pa opet dosta dobre muzike. A vi ako imate muzičku želju, u stvari napišite nam na Viber broj 062 045 118. Dino Merlin, kad sve ovo bude juče.

0: želi vam baš radio, radio Vogošća.
1: A u 14 sati 25 minuta idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, koji kaže da je danas u Bosni bilo umjereno do prijetežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana inače jače na oblačenje sa jugozapada je uslovilo kišu, pljuskovi i grmljavinu. Najviše je sunčano vremena bilo na istoku Bosne. U Hercegovini je prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature zraka u 14 sati Bihać 15, Bjelašica Sanski most 18, Prijedor 19, Banja Luka 23, Jajce 25, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Ivan Selo 26, Lima 27, Bugovno, Sokolac, Tuzla 28, Zvornik 29, Zenica 30, Trebnje 31, Neum i Sarajevo 32, Mosta 35 stepeni Celzijusa. Napolju vruće, ljudi, bo ja ne znam šta je, u meni se kolekcija znoji pod klimom, bez klime, sa džemperom, bez džempera, ona, a to je ta generacija, što nije X, nego kako nas zovu, milijenjevci, jel, nismo ni milijenjevci, kakvi milijenjevci, to je misa, ona imenica, a za moju radnu kolekciju, najbolju radnu kolekciju ide Saša Kovačević, pjesma se zove Temperatura.

0: želi vam vaš radio, radio Vogošća.
1: 14 sati i 34 minute, a u Sarajevu danas oko 14 sati i 15 minuta zabilježeno podrhtavanje tla koje se osjetili brojni građani. Prema prvim podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je registrovan 21 km sjeverozapadno od Sarajeva. Za sada nisu poznati precizni podaci o magnitudi i dubini zemljotresa, ali onako će se sve tog ažurirati kasnije, i tako su javili iz MSNC-a. Ko je osjetio zemljotres, osjetio je, možda je neko pao, koji ima viška kila, ali nema veze. Ide u nastavku ova morska muzika, magazin Imet spominje, to je dobra pjesma.

0: Vijesti Radija Vokuša.
1: Poštovani slušaoci, pratite Vijesti Radija Vogošća. 14 zastupnika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa u Evropi, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i BH entiteta RS. Kako su naveli, ovaj sporazum se koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine, političke neovisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u BiH, uz državne počasti u Beogradu zvaničnici Evropske unije trebaju razjasniti veoma važno pitanje, je li Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo. Znate da pristupni proces zahtjeva i suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje. Žena koja je teško stradala u katastrofalnom požaru koji je 13. augusta izbio na široj momiškom području u Hrvatskoj, umrla je u KBC-u Split od posljedica povreda, potvrđeno iz splitske bolnice. U jedinici intenzivne njege još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Pripadnici 2. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspjeli su savladati vatrenu stihiju u Bihaćkoj regiji na planini Plješevica i području Žegara, gdje je bilo ugroženo civilno stanovništvo. I u Hercegovini i dalje je aktivno nekoliko požara, na terenu su vatrogasci i mještani. Kiša bi mogla pogasiti sve postojeće šumske požare u našoj zemlji i donijeti olakšanje od vrućina koje su nas pratile duži vremenski period, saopćili su sa stranice BH Meteo. Danas padavine uglavnom u dijelovima sjeverozapadne, srednjeistočne Bosne. Sutra kiša u cijeloj zemlji. Očekuju nas i pljuskovi sa grmljavinom i lokalno obilnije padavine. Slušali ste vijesti Radija Vogošće.

Bio je Tony Hadelvegović i pjesma Pola neba kažu, a stil iz 80-ih osvaja mreže retro fotografije kreirane uz pomoć umjetne inteligencije su posvuda. Ukoliko ste otvorili društvene mreže u posljednje vrijeme, gotovo je nemoguće da niste primijetili talas retro portreta, upečatljive frizure, vintage odjevene kombinacije, zrnaste teksture i meko osvjetljenje izgledaju kao da su stigle direktno iz 80-ih, a u stvari to je sve umjetna inteligencija za ove mlađe koji nisu zapamtili taj period iz 1980-ih. Hvala Bogu, ja još uvijek imam fotografije iz 1980 je normalno svoje i koju ću napisati što tamo na društvenim mrežama. Ovo je originalna fotografija iz 1985. godine. A u nastavku slušamo Zoricu Brunclik Košavu, zatim Harisa Džinovića i pjesmu Muštuluk, vjerovatno za ovu košavu i kišu koja treba da stigne. A vi da se dalje možete zvati na 434-8888 ili da nam pišete 062-045-118.

Bio je to Haridžinović i Muštuluk, za Muštuluk bi dao, ne znam ja, šta bi on, ne, svašta bi nešto dobili. Dobili smo jednu poruku od Dina, ja sam da Din živi u Kanadi ili negdje tako slično, nebitno. Kaže, selam aliku moj, dobri ide gospodine, godine prolazi, ali se mahala i dani. Djetinjstva ne zaboravim, nekada smo se ganjali po mahali, danas brojimo godine i pričamo kako je to nekad bilo. Želim ti prvo zdravlje, sreće da još dugo ostaneš isti ona Edo kojeg pamtimo, vetar, bedar, nasmijan i uvijek svoj. Veliki pozdrav staru komšija Rana iz djetinjstva. Hvala moj Dina, za tebe će biti pjesma Sveta rođendana, draga mama, sretan ti rođendan, želimo od srca puno zdravlja, sreće, mira, još mnogo lijepih godina ispunjenih ljubavlju i radošću. Hvala ti za svoju ljubav, dobrotu i toplinu koju nam pružaš. Neka ti svaki dan donese osmijeh na lice, neka te uvijek prati sreća i bereketa, volite tvoja Amina i Zet Habil, Neđade Sadović, Nečko, sretan ti rođendan. Ako ne bude Neđade Sadovića, Nečka ima i uvijek dobra pjesma za čestitat rođendan na Safet Ali, ali naćemo neku dobru, naćemo i ovu, pa ćemo pročitati poruku još jednom za čestitku rođendansku. A kako sam čuo, 1981. do 1996. godine kod nas se emitovala serija Dinastija. Što ja o tome sada pričam? Pa pričam baš zbog toga da je jedna susjedna zemlja kupila prava i želi ponovo da je emituje. Znači, Dinastija, to je serija, kako se ja mogu da setim, koja je strana, ma kakve se punce ove današnje, ko, dže, s kim, kako je to tada bilo, majko draga. Ali uglavnom da će se ponovo emitovati Dinastija na nekim kanalima. Za sad idemo da slušamo Halda Bešlića, pjesma Vremena se mijenjaju.

Je to Halid Bešlića u nastavku, idemo sa on čestitkom koju smo rekli počitati još jednom. Draga mama, sretan ti rođendan, želimo ti od srca puno zdravlja, sreće i mira i još mnogo lijepih godina ispunjenih ljubavlju i radošću. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i toplinu koju nam pružaš. Neka ti svaki novi dan donese osmijeh i na lice, neka te uvijek prati sreća i bereket. Volite tvoja Amina i Zet Habib. Pjesma Nedžad Esadović Nečko, ko nije znao, sretan ti rođendan.

Je to Savetalija i pjesma Sretan rođendana, pisala vam je i Hanka. Kaže pozdrav, danas sam se sjetila od Feri Davdića, pjesma Tvoje oči plave, može i ta pjesma. To je Feri Davdić i tu pjesmu snimio 1982. Ali prije Feri Davdića slušamo i Draganu Mirković. Sreća mi je okrivila leđa, 434, u stvari 033-434-888 je poziv za, broj za pozive i Viver broj 062-045-118. Idemo slušati Draganu Mirković i Sreća mi je okrivila leđa, zatim odmah iza Feri Davdić i Tvoje oči plave.

Kad smo počeli fino s ovim pjesmama koje su iz 1980. godine, evo još ide Mile Kitić, Čaša žući, Čaša meda, zatim ćemo slušati Šerifa Šabana Šaulića, Hej živote, umoran sam.

Mi je to Šaban Šaulić i Hej živote, umoran sam. Pjesma je snimljena 88-89. godine. I ovako kad slušamo i stare pjesme, baš mi počne da fata nostalgija. Samo koliko hitova mi imamo do 90-ih koji su nezaboravni, koji se nikad neće zaboraviti, koji se uvijek pjevaju

na rođendanima, na veseljima, na svemu tome. Uvijek se neka stara pjesma izvuče s tome, od Čabana, od Vesne, od Jašara, od tih ljudi koji su nekad pevali. Ne znam sad, ove mlađe generacije, čega će se oni sjećati, nekakve grupe ili nekih pojedinaca, Voćkice ili ne znam nija čega, da su slušali u tom periodu, a da se sluša i danas, u stvari, ne i taj dan kad se budu sjećali. U nastavku slušamo dvije pjesme, u stvari, jedno ćemo pjesmu slušati, pa ćemo slušati vijesti. To je Jašar Ahmedovski, Ne bilo mi ono što mi majka misli. A kad ovako malo se bolje zadubimo u pjesmu i kad bolje poslušamo, to je baš tako istina.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, pratite Vijesti Radija Vogošća. 14 zastupnika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa u Europi, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i BH entiteta RS. Kako su naveli, ovaj sporazum se koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine, političke neovisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u BiH, uz državne počasti u Beogradu zvaničnici Evropske unije trebaju razjasniti veoma važno pitanje, je li Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo. Znate da pristupni proces zahtjeva i suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje. Žena koja je teško stradala u katastrofalnom požaru koji je 13. augusta izbio na širem omiškom području u Hrvatskoj, umrla je u KBC-u Split od posljedica povreda, potvrđeno iz splitske bolnice. U jedinici intenzivne njege još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Pripadnici 2. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspjeli su savladati vatrenu stihiju u Bihaćkoj regiji na planini Plješevica i području Žegara, gdje je bilo ugroženo civilno stanovništvo. I u Hercegovini i dalje je aktivno nekoliko požara, na terenu su vatrogasci i mještani. Kiša bi mogla pogasiti sve postojeće šumske požare u našoj zemlji i donijeti olakšanje od vrućina koje su nas pratile duži vremenski period, saopćili su sa stranice BH Meteo. Danas padavine uglavnom u dijelovima sjeverozapadne, srednjeistočne, Bosne. Sutra kiša u cijeloj zemlji. Očekuju nas i pljuskovi sa grmljavinom i lokalno obilnije padavine. Slušali ste vijesti Radija Vogošće.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Vogošća. 14 zastupnika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa u Europi, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i BH entiteta RS. Kako su naveli, ovaj sporazum se koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine, političke neovisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u BiH, uz državne počasti u Beogradu zvaničnici Evropske unije trebaju razjasniti veoma važno pitanje: je li Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo? Znate da pristupni proces zahtjeva i suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje. Žena koja je teško stradala u katastrofalnom požaru koji je 13. augusta izbio na širem omiškom području u Hrvatskoj, umrla je u KBC-u Split od posljedica povreda, potvrđeno iz splitske bolnice. U jedinici intenzivne njege još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Pripadnici 2. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspjeli su savladati vatrenu stihiju u Bihaćkoj regiji na planini Plješevica i području Žegara, gdje je bilo ugroženo civilno stanovništvo. I u Hercegovini i dalje je aktivno nekoliko požara, na terenu su vatrogasci i mještani. Kiša bi mogla pogasiti sve postojeće šumske požare u našoj zemlji i donijeti olakšanje od vrućina koje su nas pratile duži vremenski period, saopćili su sa stranice BH Meteo. Danas padavine uglavnom u dijelovima sjeverozapadne, srednjeistočne Bosne. Sutra kiša u cijeloj zemlji. Očekuju nas i pljuskovi sa grmljavinom i lokalno obilnije padavine. Slušali ste vijesti Radija Vogošće.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Vrijeme je za još jednu Vogošansku hroniku. Ostanite sa nama, još šta to donosimo za večeras. U toku radovi na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta u naselju Donja Jošanica 1. Za vogošanske vatrogasce ovo ljeto bilo je u znaku brojnih intervencija. Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća održala centralni predizborni skup. Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća, javnu tribinu u mjesnoj zajednici Semizovac. U naselju Donja Jošanica počeli su radovi na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta. Projekat je to koji će stanovnicima ovog naselja, posebno djeci i mladima, ponuditi novi prostor za igru, sport, rekreaciju i druženje. Osim dječjeg igrališta, projektom će biti izgrađen teren za mali fudbal sa tribinama. Za realizaciju projekta iz budžeta općine Vogošća izdvojeno oko 303.000 konvertibilnih maraka.
1: Krajem augusta počeli su radovi na izgradnji dječjeg igrališta i terena za mali fudbal u naselju Donja Jošanica. Investitor je općina Vogošća, a izvođač radova firma Mibral.
2: Trenutno se nalazimo na lokaciji Donja Jošanica, na kojoj su u toku radovi na izgradnji novog savremenog igrališta koje će biti namijenjeno za sve uzraste. Na osnovu ugovora sa izvođačem Mibral krenuti su radovi. Rok za izvođenje radova je 150 dana. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 303.685 konvertibilnih maraka, dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiti Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Znači, na površini od 461 metar kvadratni planirana izgradnja sportskog i dječjeg igrališta. Sportsko igralište podrazumijeva, znači, sportsku plohu koja je namijenjena za mali fudbal, bit će asfaltna ploha. Igralište će biti ograđeno ogradom visokom 4 metra, dok smo za najmlađe pripremili, znači, dječje igralište sa mekanom tartan podlogom, sa dječjim mobilijarom. Biće klackalce, ljuljačke, tobogani, njihalce i ostali prateći sadržaj. Projektom je također obuhvaćen prilaz igralištu putem stepenica. Planirana je također i rampa za osobe sa umanjenim sposobnostima. Također projektom je predviđene su tribine, znači, koje će se nalaziti iza sportskog igrališta po kraćem rasponu, znači, igrališta. Tribine su namijenjene za posjetitelje, roditelje, mještane da mogu pratiti sportske aktivnosti. Cilj ovog projekta, znači, jeste da se osposobi građanima, mještanima mjesto za druženje, rekreaciju, okupljanje, provođenje slobodnog vremena kvalitetno, znači, ulaganjem u ovaj projekat, znači, ulažemo u našu djecu, u naše najmlađe, kao i u kvalitet svih građana.
1: Kao i kod izgradnje ili sanacije drugih dječjih igrališta, sigurnosni aspekt veoma je važan.
2: Jeste, sigurnost je na prvom mjestu, znači, cilj je pri samoj početnoj, znači, fazi, bio je cilj sigurnost, kvalitet, funkcionalnost, što će biti, znači, dugoročno, da se može dugoročno koristiti djeca, mještani i svi drugi posjetitelji.
1: Vrijednost projekta je 303.000 konvertibilnih maraka i finansira se iz budžeta općine Vogošća. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, sve bi trebalo biti završeno do kraja ove godine, a već na proljeće ovaj lokalitet biće mjesto igre i zajedničkih druženja djece iz ovog vogošanskog naselja.
0: Za sve vatrogasce, pa tako i vogošanske, ovo ljeto bile u znaku brojnih intervencija na gašenju požara. Velika suša, ali ljudski faktor, glavni su uzroci nastanka požara, posebno ni šumskih, kada se moralo intervenisati po nepristupačnom terenu. Vatrogasci su u pripravnosti svih 24 sata, a veliko olakšanje u svom poslu očekuju od najavljenih padavina.
1: Ovo ljeto za vogošanske vatrogasce bilo je puno izazova, jer su osim na gašenju požara morali intervenisati kod drugih različitih životnih situacija.
3: Prošli mjesec dok su ovi bile ljetne suše, imali smo veći broj intervencija otvorenog požara, šume, trave, toga. Imali smo i tehnički intervencija, zatim i tehnički intervencija i UDS-a smo imali.
1: Gasilo se, koje su to intervencije bile?
3: Intervencija pretežno je tu trava, nisko rasinje, imali smo jednu tamo kuću i štalu pomoći neke objekte, onda smo imali jedan udes ovdje dole u Poturovićima je bio, čak smo imali jednu intervenciju ovdje dole iza Umax pumpe je bilo, čovjek je upao u vodu, u rijeku, pa smo i tu morali njega da vadimo, tako da imamo raznih vrsta intervencija.
1: Vozila i oprema u vatrogasnoj ispostavi Vogošća, kao i svi vatrogasci u pripravnosti su svi 24 sata, jer nikad se ne zna kada neko može nazvati broj 123.
3: Što se tiče opreme, mi imamo, oprema nam je solidna, nemamo problema s opremom, samo što su problemi ovi nepristupačna mjesta, tereni gdje mi ne možemo baš da priđemo s vozilima, onda moramo dosta pješije da idemo, e onda su vidite ovi sa ovim, s ovi helikopteri, traženje ovih helikoptera, to je procedure neke, tako da mi jednostavno ispaštamo dok nama dođe pomoć.
1: Bez obzira na visoke temperature, vidite pod punom opremom?
3: Idemo pod punom opremom, vjerujte, moramo znači imati punu opremu na sebi, tu zaštitnu opremu, da bi sebi zaštitili na intervencijama, da ne bi došlo do posljednica, do povrede vatrogasaca.
1: Kažu da je ljudski faktor najčešći uzrok i požara, jel tako? Apelovali smo još od proljetnih dana na građane da ne lože vatru na otvorenu.
3: Jeste, najveći uzrok je ljudski faktor. Nepažnja ljudi, čiste, zapale travu, zapale rošti, ostave odu, i onda to kad dođe već uhvati maha, ovo vidite kako je vrijeme, ne treba puno suha trava, ne treba puno da se raširi požar.
1: Sezona je godišnji odmora skoro prošla, da li su vatrogasci bili na godišnjem odmoru i mogu li ići?
3: Pa, bili smo jednim dijelom, znači jednim dijelom smo bili na godišnjim, koliko smo mogli da iskoristimo, pa kad dođe sad zimski period, malo će manje požara biti, pa ćemo koristiti godišnji odmor.
1: Svi očekujemo i tu dugo najavljenu kišu?
3: Svi očekujemo, ali evo kako najavljuju, svaki dan je pomjeraju, tako danas kažu da će biti, pa onda pomjeraju da će sutra, tako, a nama je sve teži i teži.
1: Ako svi ko kiši obrade, to su vatrogasci.
3: Jeste, mi se najviše kiši radujemo.
1: Vatrogascima u narednom periodu želimo što manje posla, a u slučaju onog najgoreg, tu je dobro poznati broj telefona 123.
0: U nastavku govorimo o stranačkim aktivnostima. Općinska organizacija Socijaldemokratska partija Vogošća održala je centralni predizborni skup u Vogošći na kojem su predstavljeni kandidati i program ove političke stranke. Skupu koji je održan u Vogošćanskoj kino sali prisustvovali su kandidati, članovi, simpatizeri i građani kojima je predstavljen izborni program za predstojeće oktobarske izbore pod sloganom Jedna država, jedan tim.
4: Tokom skupa govorilo se o aktuelnim pitanjima i potrebama građana, kao i o planovima za naredni period.
5: Radili smo puno i radimo puno u Vogošći, kako u saobraćaju, tako i u drugim segmentima, i s ponosom, evo večeras smo tu da razgovaramo s našim narodom, da pričamo onome što smo obećali 22. godine, da vidimo jesmo to napravili. Ja mogu reći da jesmo, sve što smo obećali 22. godine, evo 26. godine, mi smo napravili i završili, ali svjesni smo da može to još bolje, da ima još stvari koje treba popraviti, ne bježimo od odgovornosti za stvari koje do sada nisu dobro napravljene, popravit ćemo ih, tako da evo, sretan, ponosan, raspoložen, uvijek se dobro osjećam kad sam s narodom, puno čujemo, ljudi predlažu, savjetuju, nekad i kritikuju, i ta kritika je uvijek dobrodošla, zato što iz te kritike se uvijek izrodi neki dobar projekat.
6: Vogošća je mjesto koje je prigrlilo građane Bosne i Hercegovine, zapravo iz cijele naše zemlje u vrijeme agresije i nakon agresije, i došli smo da ljudima ovdje govorimo zapravo kako ovu državu vidimo kao jednu državu, da smo svi dio jednog tima. Pričamo o tome šta smo uradili, ne samo za ljude ovdje, nego za ljude na granici, za naše Podrinje, kako smo u Srebrenicu investirali skoro 10 miliona maraka ovom mandatu. Kako smo investirali u novo zapošljavanje povratnika širom manjeg bosansko-hercegovačkog identiteta, ali i Federacije Bosne i Hercegovine, i zapravo objašnjavamo ljudima da borba za Bosnu i Hercegovinu nije samo borba jezikom, da je ona prije svega borba djelima, i da zapravo pokažemo sve ono što smo radili i za naše penzionere, podizanjem penzije za radnike, ali naravno i da garantujemo da ćemo nastaviti tim put.
7: Ono na što se stvarno ponosno da sportski klubovi u Vogošći su istinski sportski, koji vrednuju sportski duh, a to je stvari da rade časno, pošteno, predano, a rukometni klub Vogošća sigurno ne bi bio tu gdje je da nije i Ministarstva kulture i sporta, i mene kao ministra gdje stvarno to podržavam, košarkaški klub Vogošću, a mogu reći da fudbalski klub Unis nikada nije imao veću podršku od sada ovoga saziva vlade kantona Sarajevo, a i Ministarstva kulture i sporta, što mogu potvrditi ljudi u klubu. Tako da žao mi je što nismo uspjeli sa općinom da uradimo KSC Vogošća, jer imao tu tehničkih problema u njihovoj dokumentaciji. Tad smo bili izdvojili 1.200.000 KM-ova, međutim ne odustajemo od tog projekta, čim se stvore uslovi i to ćemo realizirati, tako da Vogošća je definitivno bitna svakom građanu kantona Sarajevo, pogotovo je meni, jer kažem, sportska, kad je neka sportska sredina, onda sam još više emotivan, sretan.
4: Centralni skup u Vogošći dio je predizbornih aktivnosti općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća, koje će u narednim danima biti nastavljene kroz susrete sa građanima i predstavljanje kandidata.
0: U Zemzovcu je održan predizborni skup općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća. Bila je prilika da se razgovara o aktuelnim političkim temama kao i onima koji su važne za lokalnu zajednicu. Na ovom skupu još jednom su predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije na svim nivoima vlasti.
4: Predizborna kampanja općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća nastavljena je skupom u mjesnoj zajednici Semizovac, gdje su se okupili članovi, kandidati i građani.
8: Naši građani su izuzetno dobro upoznati i informisani preko društvenih mreža i sredstva informisanja da se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nalazi u jednom zaista teškom stanju. U ovom preslagivanju novog svjetskog poretka ovako male zemlje kao što je Bosna i Hercegovina itekako vide težak izazov. Na tom nivou je potrebna mudrost, iskustvo, znanje, blagovremena informacija i trebamo odlučne ljude koji su u stanju da se suprotstave interesima kako susjeda, tako i ovim globalnim i ekonomskim i sigurnosnim izazovima. Kao što svi znamo, naš kandidat i čovjek koji je u stanju da odgovori tom zadatku je predsjednik Bakir Izetbegović. Federacija Bosne i Hercegovine je onaj centralni nivo vlasti vrlo važan i sa aspekta privrednih, financijskih tokova, kvaliteta života i itekako je važan faktor i opstojnosti i održivosti Bosne i Hercegovine. Ona se u ovom trenutku nalazi u jednom izuzetno teškom stanju. Po svim pokazateljima zvaničnih institucija u ozbiljnoj smo krizi. Jednostavno i rečeno na iskren način je da je Federacija Bosne i Hercegovine ušla u jednu spiralu zaduživanja koja je vrlo, vrlo opasna. Što se tiče kantona Sarajevo, na ovom nivou imamo jako potentnu vlast, ali kao što znamo oni su zbog problema, zbog zaduživanja, nekvalitetnog rada kada su u pitanju komunalna preduzeća doveli građane u jedno stanje nezadovoljstva po pitanju pružanja ovih komunalnih usluga i u sve ove probleme prouzrokovane s aspekta sigurnosti sa državnog nivoa i pada i katastrofe u ekonomiji i financijama uz silnu inflaciju je zaista potrebno da se ovim procesima pristupi na jedini mogući način, a to je da realno sagledamo situaciju, da imamo strateška opredjeljenja, pripremimo programe i kadrove koji će zakonito, stručno, odgovorno, transparentno da vode procesi koji za cilj imaju prije svega da zaustavimo sva ova negativna kretanja, a onda da vratimo državu Bosnu i Hercegovinu, posebno Federaciju i Kanton Sarajevo u onom pravcu razvoja.
4: Skup u Semizovcu još jednom je pokazao značaj direktnog razgovora sa građanima u oči predstojećih izbora.
0: Toliko u Vogošanskoj hronici za večeras. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do tada hvala za pažnju i doviđenja.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Vrijeme je za još jednu Vogošansku hroniku. Ostanite sa nama, evo šta to donosimo za večeras. U toku radovi na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta u naselju Donja Jošanica 1. Za vogošanske vatrogasce ovo ljeto bilo je u znaku brojnih intervencija. Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća održala centralni predizborni skup. Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća, javnu tribinu u mjesnoj zajednici Semizovac. U naselju Donja Jošanica počeli su radovi na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta. Projekat je to koji će stanovnicima ovog naselja, posebno djeci i mladima, ponuditi novi prostor za igru, sport, rekreaciju i druženje. Osim dječjeg igrališta, projektom će biti izgrađen teren za mali fudbal sa tribinama. Za realizaciju projekta iz budžeta općine Vogošća izdvojeno oko 303.000 konvertibilnih maraka. Krajem augusta počeli su radovi na izgradnji dječjeg igrališta i terena za mali fudbal u naselju Donja Jošanica. Investitor je općina Vogošća, a izvođač radova firma Mibral.
1: Trenutno se nalazimo na lokaciji Donja Jošanica, na kojoj su u toku radovi na izgradnji novog savremenog igrališta koje će biti namijenjeno za sve uzraste. Na osnovu ugovora sa izvođačem Mibral krenuti su radovi. Rok za izvođenje radova je 150 dana. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 303.685 konvertibilnih maraka, dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiti Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Znači, na površini od 461 metar kvadratni planirana je izgradnja sportskog i dječjeg igrališta. Sportsko igralište podrazumijeva, znači, sportsku plohu koja je namijenjena za mali fudbal. Biće asfaltna ploha. Igralište će biti ograđeno ogradom visokom 4 metra. Dok smo za najmlađe pripremili, znači, dječje igralište sa mekanom tartan podlogom, sa dječjim mobilijarom. Biće klackalce, ljuljačke, tobogani, njihalce i ostali prateći sadržaj. Projektom je također obuhvaćen prilaz igralištu putem stepenica. Planirana je također i rampa za osobe sa umanjenim sposobnostima. Također projektom je predviđena i predviđene su tribine, znači, koje će se nalaziti iza sportskog igrališta po kraćem rasponu, znači, igrališta. Tribine su namijenjene za posjetitelje, roditelje, mještani da mogu pratiti sportske aktivnosti. Cilj ovog projekta, znači, jeste da se osposobi građanima, mještanima mjesto za druženje, rekreaciju, okupljanje, provođenje slobodnog vremena kvalitetno, znači, ulaganjem u ovaj projekat, znači, ulažemo u našu djecu, u naše najmlađe, kao i u kvalitet svih građana.
0: Kao i kod izgradnje ili sanacije drugih dječjih igrališta, sigurnosni aspekt veoma je važan.
1: Jeste, sigurnost je na prvom mjestu, znači, cilj je pri samoj početnoj, znači, fazi bio je cilj sigurnost, kvalitet, funkcionalnost, što će biti, znači, dugoročno, da se može dugoročno koristiti i djeca, mještani i svi drugi posjetitelji.
0: Vrijednost projekta je 303.000 konvertibilnih maraka i finansira se iz budžeta općine Vogošća. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, sve bi trebalo biti završeno do kraja ove godine, a već na proljeće ovaj lokalitet biće mjesto igre i zajedničkih druženja djece iz ovog vogošanskog naselja. Za sve vatrogasce, pa tako i vogošanske, ovo ljeto bilo je u znaku brojnih intervencija na gašenju požara. Velika suša, ali ljudski faktor, glavni su uzroci nastanka požara, posebno i šumskih, kada se moralo intervenisati po nepristupačnom terenu. Vatrogasci su u pripravnosti svih 24 sata, a veliko olakšanje u svom poslu očekuju od najavljenih padavina.
2: Ovo ljeto za vogošanske vatrogasce bilo je puno izazova, jer su osim na gašenju požara morali intervenisati kod drugih različitih životnih situacija.
3: Prošli mjesec dok su ovi bile ljetne suše, imali smo veći broj intervencija otvorenog požara, šume, trave i toga. Imali smo i tehnički intervencija, zatim i tehnički intervencija, ljude je sasmijemo.
2: Gasilo se, koje su to intervencije bile?
3: Intervencija pretežno je tu trava, nisko rasinje, imali smo jednu tamo kuću i štalu pomoći neke objekte, onda smo imali jedan udes ovdje dole u Poturovićima je bio, čak smo imali jednu intervenciju ovdje dole iza Umax pumpi je bilo, čovjek je upao u vodu, u rijeku, pa smo i tu morali njega da vadimo, tako da imamo raznih vrsta intervencija.
2: Vozila i oprema u vatrogasnoj ispostavi Vogošća, kao i svi vatrogasci u pripravnosti su svi 24 sata, jer nikad se ne zna kada neko može nazvati broj 123.
3: Što se tiče opreme, mi imamo, oprema nam je solidna, nemamo problema s opremom, samo što su problemi ovi nepristupačna mjesta, tereni gdje mi ne možemo baš da priđemo s vozilima, onda moramo dosta pješije da idemo, e onda su ovi sa ovim, s ovi helikopteri, traženje ovih helikoptera, to je procedure neke, tako da mi jednostavno ispaštamo dok nama dođe pomoć.
2: Bez obzira na visoke temperature, vidite pod punom opremom?
3: Idemo pod punom opremom, vjerujte, moramo znači imati punu opremu na sebi, tu zaštitnu opremu, da bi sebi zaštitili na intervencijama, da ne bi došlo do posljednica, do povrede vatrogasaca.
2: Kažu da je ljudski faktor najčešći uzrok i požara, jel tako? Apelovali smo još od proljetnih dana na građane da ne lože vatru na otvorenom.
3: Jeste, najveći uzrok je ljudski faktor, nepažnja ljudi, čiste, zapale travu, zapale rošti, ostave odu, e onda to kad dođe već uhvati maha, ovo vidite kako je vrijeme, ne treba puno suha trava, ne treba puno da se raširi požar.
2: Sezona je godišnji odmora skoro prošla, da li su vatrogasci bili na godišnjem odmoru i mogu li ići?
3: Pa, bili smo jednim dijelom, znači jednim dijelom smo bili na godišnjim, koliko smo mogli da iskoristimo, pa kad dođe sad zimski period, malo će manje požara biti, pa ćemo koristiti godišnji odmor.
2: Svi očekujemo i tu dugo najavljenu kišu?
3: Svi očekujemo, ali evo kako najavljuju, svaki dan je pomjeraju, tako danas kažu da će biti, pa onda pomjeraju da će sutra, tako, a nama je sve teži i teži.
2: Ako svi ko kiši obrade, to su vatrogasci.
3: Jeste, mi se najviše kiši radujemo.
2: Vatrogascima u narednom periodu želimo što manje posla, a u slučaju onog najgoreg, tu je dobro poznati broj telefona 123.
0: U nastavku govorimo o stranačkim aktivnostima. Općinska organizacija Socijaldemokratska partija Vogošća održala je centralni predizborni skup u Vogošći na kojem su predstavljeni kandidati i program ove političke stranke. Skupu koji je održan u Vogošćanskoj kinosali prisustvali su kandidati, članovi, simpatizeri i građani kojima je predstavljen izborni program za predstojeće oktobarske izbore pod sloganom Jedna država, jedan tim.
4: Tokom skupa govorilo se o aktuelnim pitanjima i potrebama građana, kao i o planovima za naredni period.
5: Radili smo puno i radimo puno u Vogošći, kako u saobraćaju, tako i u drugim segmentima, i s ponosom evo večeras smo tu da razgovaramo s našim narodom, da pričamo onome što smo obećali 22. godine, da vidimo jesmo to napravili. Ja mogu reći da jesmo, sve što smo obećali 22. godine, evo 26. godine mi smo napravili i završili, ali svjesni smo da može to još bolje, da ima još stvari koje treba popraviti, ne bježimo od odgovornosti za stvari koje do sada nisu dobro napravljene, popravit ćemo ih, tako da evo, sretan, ponosan, raspoložen, uvijek se dobro osjećam kad sam s narodom, puno čujemo, ljudi predlažu, savjetuju, nekad i kritikuju, i ta kritika je uvijek dobrodošla, zato što iz te kritike se uvijek izrodi neki dobar projekat.
6: Vogošća je mjesto koje je prigrlilo građane Bosne i Hercegovine, zapravo iz cijele naše zemlje u vrijeme agresije i nakon agresije, i došli smo da ljudima ovdje govorimo zapravo kako ovu državu vidimo kao jednu državu, da smo svi dio jednog tima. Pričamo o tome što smo uradili, ne samo za ljude ovdje, nego za ljude na granici, za naše Podrinje, kako smo u Srebrenicu investirali skoro 10 miliona maraka ovom mandatu. Kako smo investirali u novo zapošljavanje povratnika širom manjeg bosansko-hercegovačkog identiteta, ali i Federacije Bosne i Hercegovine, i zapravo objašnjavamo ljudima da borba za Bosnu i Hercegovinu nije samo borba jezikom, da je ona prije svega borba djelima, i da zapravo pokažemo sve ono što smo radili i za naše penzionere, podizanjem penzije za radnike, ali naravno i da garantujemo da ćemo nastaviti tim put.
7: Ono na što sam stvarno ponosno, da sportski klubovi u Vogošći su istinski sportski, koji vrednuju sportski duh, a to je stvari da rade časno, pošteno, predano, a rukometni klub Vogošća sigurno ne bi bio tu gdje je da nije Ministarstva kulture i sporta, i mene kao ministra gdje stvarno to podržavam, košarkaški klub Vogošću, a mogu reći da fudbalski klub Unis nikada nije imao veću podršku nego od sada ovoga saziva vlade kantona Sarajevo, a i Ministarstva kulture i sporta, što mogu potvrditi ljudi u klubu. Tako da žao mi je što nismo uspjeli sa općinom da uradimo KSC Vogošća, jer imao tehničkih problema u njihovoj dokumentaciji. Tad smo bili izdvojili 1.200.000 KM-ova, međutim ne odustajemo od tog projekta, čim se stvore uslovi i to ćemo realizirati, tako da Vogošća je definitivno bitna svakom građanu kantona Sarajevo, pogotovo je meni, jer kažem, sportska, kad je neka sportska sredina, onda sam još više emotivan, sretan.
4: Centralni skup u Vogošći dio je predizbornih aktivnosti općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća, koje će u narednim danima biti nastavljene kroz susrete sa građanima i predstavljanje kandidata.
0: U Zemzovcu je održan predizborni skup općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća. Bila je prilika da se razgovara o aktualnim političkim temama kao i onima koji su važne za lokalnu zajednicu. Na ovom skupu još jednom su predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije na svim nivoima vlasti.
4: Predizborna kampanja općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća nastavljena je skupom u mjesnoj zajednici Semizovac, gdje su se okupili članovi, kandidati i građani.
8: Naši građani su izuzetno dobro upoznati i informisani preko društvenih mreža i sredstva informisanja da se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nalazi u jednom zaista teškom stanju. U ovom preslagivanju novog svjetskog poretka ovako male zemlje kao što je Bosna i Hercegovina itekako vide težak izazov. Na tom nivou je potrebna mudrost, iskustvo, znanje, blagovremena informacija i trebamo odlučne ljude koji su u stanju da se suprotstave interesima kako susjeda, tako i ovim globalnim i ekonomskim i sigurnosnim izazovima. Kao što svi znamo, naš kandidat i čovjek koji je u stanju da odgovori tom zadatku je predsjednik Bakir Izetbegović. Federacija Bosne i Hercegovine je onaj centralni nivo vlasti vrlo važan i sa aspekta privrednih, financijskih tokova, kvaliteta života i kako je važan faktor i opstojnosti, održivosti Bosne i Hercegovine. Ona se u ovom trenutku nalazi u jednom izuzetno teškom stanju. Po svim pokazateljima zvaničnih institucija u ozbiljnoj smo krizi. Jednostavno i rečeno na iskren način je da je Federacija Bosne i Hercegovine ušla u jednu spiralu zaduživanja koja je vrlo, vrlo opasna. Što se tiče kantona Sarajevo, na ovom nivou imamo jako potentnu vlast, ali kao što znamo, oni su zbog problema, zbog zaduživanja, nekvalitetnog rada, kada su u pitanju komunalna preduzeća, doveli građane u jedno stanje nezadovoljstva po pitanju pružanja ovih komunalnih usluga i u sve ove probleme prouzrokovane s aspekta sigurnosti sa državnog nivoa i pada i katastrofe u ekonomiji i financijama uz silnu inflaciju je zaista potrebno da se ovim procesima pristupi na jedini mogući način, a to je da realno sagledamo situaciju, da imamo strateška opredjeljenja, pripremimo programe i kadrove koji će zakonito, stručno, odgovorno, transparentno da vode procesi koji za cilj imaju prije svega da zaustavimo sva ova negativna kretanja, a onda da vratimo državu Bosnu i Hercegovinu, posebno Federaciju i Kanton Sarajevo u onom pravcu razvoja.
4: Skup u Semizovcu još jednom je pokazao značaj direktnog razgovora sa građanima u oči predstojećih izbora.
0: Toliko u Vogošanskoj hronici za večeras. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do tada hvala za pažnju i doviđenja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko tako me je dopalo i dvije riječi.

0: radio Vogošt, Vogošt, Vogošt.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.